0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užao mi je registar bio.
0: Još jedno mi tebi je da, da, da, da.